0: vitsi oikeesti.
1: Ei Apple, ennen kuin sä lähdet, niin kato mitä mä toin sulle.
0: Jumala, olet hyvän näköinen, mutta eikö tää oo siis...
1: On, on, sixpacki, kyllä.
0: Vähän sun tois tarvinnut, hyvä mies. Sitä mut sit,
1: meil on väkeviä. Niin, niin, mut aamu.